Der er nogen, der har kaldet sig, at du kan man, der bor i sin næk, der er en du vil have lukket, så nogen, der har nogen lang i tuk, man er nær, der er med sig.

Spirulele med Dr. Mange Gansen, og med det så er nærtet dog, der er Donna Adams, så vi er nært i gulig af. I lægge lov til at du sagde, så er nært i lov til at kan du nå vunge med pivalde pænik på dig. Sillelere i gulig navn, og sillelere i er nær blevet til mange i valg med om marketing med nyt sang nært, der maler til lov. Dunga sula, og du er så jeg sammen.